0: Välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Vi ska få lyssna till Yngve Stenfelt. Varsågoda.
1: Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag och vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska åter få bo i Herrens hus evinnerligen. David, han visste vad han talade om, han som vallat får sin barnsben hemma på sin faders marker. Och med gudomlig inspiration har vi här resultatet i denna underbara psalm som betytt så mycket för trons folk i alla tider. Guds ledning är något helt underbart och är så nödvändigt för oss här i livet. Fåret som omöjligen kan orientera sig själv behöver herdens ledning. Om vi ser på människan som ville vandra sin egen väg, som drog ut från faderns hus, från Guds skapare hand, med ett sånt underbart utgångsläge och med förutsatserna att här ska jag lyckas i livet, så finner vi henne snurrande omkring sig själv i en dans på väg mot avgrunden. Den egna vägen förde med sig missgärningar och tyngde ner och belastade människan med synd. Synd vars makt ligger i att bedraga. Ja, vägen blev inte så spikrak och uppåtgående som man räknat med, utan tvärtom så är det ormens slingerväg som blivit den egna vägens resultat. Och man samlat på sig vrede som ska drabba en på vredens dag, då det blir uppenbart att Gud är en rättvis domare. Men i detta virvar träder den gode herden in, Jesus Kristus, och erbjuder sin ledning. Vänd om till mig och följ mig, och målet blir det motsatta, himlen, att få bo i Herrens hus evinnerligen. Syndaren behöver frälsning och den vilsefarne behöver ledning. Och vad sker när Jesus kommer till? Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Jesus namnet är och förblir frälsare namnet. Du ska ge honom namnet Jesus, till han ska frälsa sitt folk ifrån deras synder. I ingen annan finns frälsning. Ej heller finns under himmelen något annat namn bland människor givet genom vilket vi kan bli frälsta. Han som bär detta underbara namn, namnet Jesus, han är vägen, sanningen och livet. och ingen kommer till Fadern utom genom honom. Jesus namnet är garanten för färdriktningen. Herdesalmen är så förknippad med Golgata. Hur då? Jo, vi har en herde som givit sitt liv för fåren. Utan Golgata, inga gröna ängar. Inget vatten där vi finner ro. Ingen vederkvickelse för vår själ. Och ingen ledning på rätta vägar för hans namns skull. Och så vidare. Utan Golgata skulle allt saknas. Men där blev hela salmens innehåll oss givet genom Jesus. Herren lät all vår missgärning drabba honom. Han blev plågad fast han ödmjukade sig och inte öppnade sin mun. Lik ett lamm som föres bort att slaktas. Ja, lik ett får som är tyst inför den som klipper det. Ja, han öppnade inte sin mun. Jag har här citerat från Jesaja 53. Den egna vägens framfart mot fördärvet måste brytas. Det kostade Jesus allt då vårt straff blev lagt på honom för att vi skulle få fred. Den fred som psalm 23 så gripande uttrycker. Petrus, han uttrycker detta i sitt första brevs andra kapitel och från vers 22. Där det heter om Jesus, han hade ingen synd gjort och intet svek fanns i hans mun. När han blev smädad, smädde han inte igen. Och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har vi blivit helade. Till vi gingo alla vilse så som får, men nu har vi vänt om till våra själars herde och vårdare. Du förstår, vilsenheten bryts vid omvändelse till Jesus och efterföljelse av honom, han som leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Vi har alltså vänt om till våra själars herde, men också till våra själars vårdare. Den sanna själavården, den finns hos Jesus. Där stillas böljorna, där blir vi ledda till vatten, där vi finner ro. Där får vi vederkvickelse till själen. Du förstår, kristenlivet är inte att pumpa sig upp till en viss förträfflighet. Nej då, frälsningen är vila i Gud. Jesus sa, kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så ska jag ge er ro. Tag på er mitt ok och lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Så ska ni finna ro för era själar. Till mitt ok är milt och min börda är lätt. Kristendom är inte ett tillägg till alla de andra bördorna, utan kristendom är avläggande av de andra bördorna. För att få det ok som Jesus ger, som gör det möjligt för oss att bära den rätta rätta bördan. Och vad är så den rätta bördan? Jo, det är att bära varandras bördor och uppfylla Kristi lag. Om vi nu jämför världens bördor och Jesu börda, så säger han ju att min börda är lätt. Hur så? Jo, han ger oss ett ok att bära den med. Vad är nu detta? Jo, det är kallelsen han ger oss. Och den uppbär jag inte med egen kraft och styrka. Nej, den utför jag med den nåd och den kraft han ger. Inte i kunskapens upplåsthet, men i kärlekens uppbyggelse. Innan vi fortsätter läser vi salmen ännu en gång och låter budskapet nå våra hjärtan. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag och vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ett ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, det är min tröst. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska åter få bo i Herrens hus evinnerligen. Vi har tidigare talat om Guds ledning och om Guds vård om våra själar. Och nu kommer den tredje pelaren i Guds omsorg om oss. Den heter tröst. Om jag och vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ett ont, ty du är med mig. Din käpp och din stav är min tröst. Som vuxna, och om vi varit kristna länge, så tror vi oss kunna klara skären och inbillar oss att tröst, det är bara något för barnen. Det är inget vi behöver. Men vi behöver tröst i en långt större omfattning än barnets behov. För vi befinner oss i ett utsatt läge i dödsskuggans dal. Och det absolut viktigaste här är att Herren är med oss. Vi kan inte stråsa fram i egen kraft och egna idéer, för då kommer sorgen att ta över handen. Om du låter modet falla när nöd kommer på, då saknar du nödig kraft. Det är därför Gud är så angelägen om att kraftkällorna finns där i Tåredalen. Guds ord är tröstens ord. Vi vet utgången. När vi vandrar i Tåredalen gör vi den rik på källor. Höstregnet höljer oss med välsignelser, och vi går från kraft till kraft för att träda fram inför Gud på Sion. Lägg märke till att vi håller inte stilla i dödens dal, utan vi vandrar mot målet. Det kommer att ljusna på vår väg. Vi kommer att få se Jesus. Han som sa, ni har nu bedrövelse, men jag ska se er åter, och då ska era hjärtan glädja sig och ingen ska ta er glädje ifrån er. Vänner, Jesus kommer. Trösta nu varandra med dessa ord. Du dukar bord för mig i mina ovänners åsyn. Ovännen, det är han som sådde ogräs i åkern. Ovännerna, det är andemakter som vill oss illa. Men heter det i Kolosserbrevet 2:15. Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låt dem bli till skam inför alla, i det att han i honom, i Jesus, har triumferat över dem. Jesus utdrev onda andar med sin makts ord när han vandrade ibland oss. Men på Golgata förekom inget utdrivande av onda andar, utan där blev det totala nederlaget för motståndaren. Kvinnans säd, Jesus Kristus, söndertrampade ormens huvud. Han har fått en liten tid att svänga ut med helpartiet, men hans huvud, hans makt är bruten. Och de onda andarna, de är avväpnade och ställda till skam inför alla, därför att Jesus har triumferat över dem. Och det finns ett blod som renar från all synd. Och nu får jag sitta med upphöjt huvud och se på Jesus vid det bord Gud har dukat för mig i mina ovänners osyn. Han smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Bägaren, är det något jag har vid sidan av? Nej, det är hela min varelse, lerkärlet med skatten i. Lerkärlet, ja det är mig, men skatten, det är Jesus, som genom tron bor i mitt hjärta. Om vi nu ser på bägaren, vad är det som flödar över? Jo, det är den helige ande, oljekällan, smörjelsen från Gud. Ja, det levande vattnet. Ja, bilderna är många, men anden är densamme. Jesus sa ju att den som tror på mig, av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden, vilka de som trodde på honom skulle undfå. Och vi kan få komma in i denna underbara harmoni i tjänsten för Jesus genom den helige ande, där Guds kärlek blir utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som blivit oss given. Och så blir vi rotade och grundade i kärleken, där vi lär känna Kristi kärlek som övergår all kunskap, med dess oerhörda dimensioner av bredd, längd, höjd och djup. Du, huvudets smörjelse är nödvändig för att förstå andliga ting, och bägarens utflöde är nödvändig för att nå en sargad värld. Godhet och nåd ska följa mig alla mina livsdagar. Vi har redan sett där i dödsskuggans dal att vi behöver inte frukta något ont. Och här möter vi alltså godhet allenast. Det är inte bara det dominerande. Guds godhet fyller hela vår tillvaro. Och den är nådesbaserad. Hela världen är i den ondes våld. Men när vi följer Jesus så har vi något som efterföljer oss. Guds godhet. Vi har det nämligen som vi ber i vår bön som Jesus lärde oss. Fräls oss från ondo. Godheten är helt och fullt baserad på Jesus och hans fullbordade verk för oss på Golgata. Där fick ondskan fly och godheten nådde oss fullt ut. När vi nu tar del av salmen så är det ju som om vi vore i himlen. Men fårens tillstånd under den gode herdens ledning föregår redan här på jorden. För godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Guds nåd är inte uppbrukad. Den är ny för varje dag på vår livsvandring här i tiden. Och så avslutas denna underbara psalm med att vi når målet. Jag ska få bo i Herrens hus evinnerligen. Det slutar inte med en grav för dem som är ledda av den gode herden. Inte med ett evigt fördärv, men med boningar i himlen beredda av Jesus. Han som sa, jag går bort för att bereda er rum. Och jag kommer igen för att ta er till mig. För jag vill att där jag är, där ska ni också vara. Du, vägen till himlen är inte en labyrint av olika läror. Där vi ska finna ut av, går vägen här eller mån är där. Utan vägen till himlen är klar och tydlig. Jesus är vägen och ingen kommer dit utom genom honom. Nu läser vi salmen för tredje gången. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten när jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag och vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont. Ty du är med mig, din käpp och stav, det tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska åter få bo i Herrens hus evinnerligen. Vi har ännu en gång läst salmen och möts av dess oerhörda innehåll. Men tänk när David tog till den 10-strängade harpan och spelade toner som överensstämde med budskapet. Det var inte donk-donk och det var inte sövande meditationsmusik. Men det var hjärtetoner där David och harpan gick upp i en enhet för att få fram detta underbara budskap. Undra på att de onda andarna gav vika för detta. Det är aldrig likgiltigt hur budskapet bärs fram. Det behöver beröra oss så det blir hjärtetoner med den helige andes bärvåg till budskapet.

Det här är Radio Maranata Stockholm som sänder, och vi har i det här programmet hört Yngve Stenfelt undervisa. Radio Maranata sänder över Stockholms närradio 88 MHz, och varje morgon klockan 8 finns vi i etern. Våra program går även att lyssna till på vår podd, som du är varmt välkommen att lyssna till. Den finns tillgänglig bland annat via vår hemsida på maranata.se. Vill du ha kontakt med oss, så är välkommen till vår hemsida eller ring 070-201-6020. Med det tackar jag för mig, önskar dig Guds rika välsignelse, och på återhörande från Radio Maranata.

0: Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15 och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz.
1: Min namn Rolando Sanzi.

Efter en vecka, den dubbla jordbävningen som skakade Venezuela centrala kust har det officiella dödstalet stigit till 1943. Mer än 10 000 är skadade och mer än 15 000 är hemlösa. Och dessa siffror är fortfarande preliminära eftersom räddningsinsatserna fortsätter. Familjer fortfarande letar efter sina nära och kära. Och en tragedi av denna magnitud kan inte avslutas med ett pressmeddelande. Huvudjordbävningen som mätte 7,5 frigjorde en mängd energi jämförbart med explosionen av 200 atombomber. Det är värt att stanna upp och begrunda detta faktum för att förstå att vi talar om en av de kraftigaste jordbävningarna som drabbat regionen under den senaste halvseklet. Medan den venezuelanska folket mobiliserades för att röja spillror, ta hand om de skadade, donera blod och begrava sina döda, började vi läsa och höra att kollapserna, dödsfallen och tragedin orsakat av en av de kraftigaste jordbävningar under de senaste decennierna i själva verket var chavismen fel. Vi har nått den nivån. En nation drabbas av en exempellös tragedi och samma gamla röster rusar för att förvandla smärtan till propaganda. Om en byggnad kollapsar i Turkiet talar de om försummelse, korruption i stadsplanering, jordbävningssäkra byggregler och katastrofens omfattning. Om det kollapsar i Venezuela talar de om socialism. Och medan denna parad och mediegammal utspelar sig framträder en annan spektakel. Humanitär bistånd förvandlat till en gest av moralisk överlägsenhet. Vem har i årtal bidragit till att ekonomiskt strippa Venezuela? En konservativ uppskattning tyder på att på grund av de sanktioner som införs mot Venezuela de senaste åren finns mellan 3 och 5 miljarder dollar i venezuelanska tillgångar frysta utomlands, främst i USA och Europa. Så frågan är ganska enkelt. Varför inte frigöra dessa resurser så att Venezuela kan planera sina återuppbyggnad? Varför skicka humanitärt bistånd i smulor istället för att låta ett land förvalta sina egna pengar? Alicia Castro, tidigare argentinsk ambassadör i Venezuela, när Cristina Fernández var president i Argentina, uttryckte sig i Radio Medrana från Plaza de Mayo angående jordbävningen i Venezuela. Hon sa, Venezuela står inför två katastrofer, en politisk och en naturlig, av enorm omfattning. Låt oss kortfattat säga att den 3 januari invaderades Venezuela av USA med det specifika målet att kidnappa den konstitutionella presidenten Nicolás Maduro tillsammans med Cilia Flores, hans fru och parlamentsledamot, uppnådde de inte sitt mål som var regimskifte. I samtliga fall när USA invaderar genererar det ett lokalt inbördeskrig som slutar med att oppositionen tar makten med stöd och finansiering från USA. Detta är den libyska modellen som har prövats i Venezuela under de senaste 20 åren.
naturligtvis upprepades den i Iran, Libyen och Syrien. Men i Venezuela kunde de inte. Regeringen upprätthåller sin institutionella ram med alla fem fungerande grenar och deltagande och protagonistisk demokrati genom beslut fattade av kommunerna. Naturligtvis är situationen inte idealisk och kräver en komplex ansträngning och extraordinärt tålamod för att upprätthålla fred och samexistens. Och i detta scenario den 27 juni skakade jorden med exempellös våld, med två stora jordbävningar och efterkalv. I detta sammanhang aktiverades nationell och internationell solidaritet omedelbart. 24 länder har skickat team med 2600 jugi-räddare, 140 hundar, 50 fordon, 85 ton utrustning och förnödenheter och till och med ett fältsjukhus skickat av Kina. Mer än 25 000 brandmän, civilskyddspersonal, säkerhetsstyrkor och poliser är utplacerade för att ta hand om alla som drabbats av jordbävningar. Man fick nyheten att ytterligare 33 personer räddades på lördagen. Varje räddat liv är en seger och ett hopp, enligt den tillförundande presidenten Delcy Rodríguez. Uppenbarligen är karantalet offer dagligen, eftersom det är verkligheten. Det är katastrofens nivå, bilderna och de rasade byggnaderna. Det är uppenbart så det är. Och Jorge Rodríguez informerade allmänheten om att ja, fram till den tidpunkten eller fram till den senaste räkningen fanns drygt 1700 döda, 5 000 skadade, 16 000 hemlösa och de har tillhandahållit medicinskt vård till mer än 12 000 människor. Och de har distribuerat 7,250,000 kilogram mat och 25 000 matpåsar som har levererats direkt i La Guaira. Men det är mycket troligt att dessa siffror kommer att öka. Jag vill säga att det venezuelanska folket och den venezuelanska regeringen med sin motståndskraft, sina behov, sin upprördhet och sin gränslösa kärlek till sin folk har lyckats övertyga nästan hela det internationella samfundet att hjälpa dem nu. När marken skakar i Venezuela rasar inte bara byggnader samman, utan även farsen med de som påstår sig bry sig om folket samtidigt som de kräver folket. Imperialismens cyniska strategi. Trump pratar om vad USA gör i Venezuela. Han nämner olja och refererar knappt till den tragedi som den här katastrofnivån har orsakat. Han inte heller refererar till det internationella biståndet och räddningsinsatserna. Han säger, men folk är glada, de dansar på Venezuelas gator. Och det handlar om tragiska jordbävningar. Trump säger också, med den olja som vi har i Venezuela, det vill säga den olja som de skällt från Venezuela, men den Venezuelas olja skulle vi kunna föra krig mot Iran. Och sen säger också han att folk dansar på gatorna. Folk dansar på gator. Folk söker hjälp, solidaritet. Offentliga sjukhus och hundratals privata kliniker fungerar för full kapacitet, som vi vet. Men uppenbarligen har hälsovårdssystemet påverkats av 11 år av sanktioner som införs av USA.
Og nu fortsätter berättelsen från högertidningen runt om i världen, de flesta tidningar och oppositionen. Jag syftar till exempel BBC i Spanien eller BBC News och den högerextrema oppositionen som är de som har krävt sanktioner och amerikansk intervention. De fortsätter att demonisera chavismen. I det här fallet ser att chavismen var skyldig till jordbävningen och dess konsekvenser. De attackerar den venezuelanska bostadsmissionen. Den venezuelanska bostadsmissionen har varit en av de mest extraordinära missionerna jag någonsin sett och en av de mest extraordinära i världen. 5 miljoner gratis hem för fattiga människor och dessutom som Chavez gärna gjorde hade han många byggnader mot havet eftersom han ville att de fattiga också skulle kunna se havet. Men bara 2% av bostadsmissionens byggnader har påverkats av jordbävningen, medan de flesta av de skadade och rasade byggnaderna är från 70- och 80-talen, före Chavez regering. Med andra ord, de flesta av de drabbade byggnaderna byggdes före bostadsmissionen. Vill ni hjälpa Venezuela från utlandet? Krävt att era regeringar omedelbart upphäver de ekonomiska sanktioner och återlämnar venezuelanska statstillgångar som blockerats utomlands. För medan Venezuela står inför konsekvenserna av jordbävningar fortsätter miljarder dollar att konfiskeras. Storbritannien har 31 ton guld blockerat vid Bank of England. Cirka 2 miljarder dollar som tillhör Venezuela. Internationella valutafonder har cirka 5 miljarder dollar som tillhör Venezuela. USA har fryst Citgo, den venezuelanska statliga ägda oljebolaget, värt 13 miljarder dollar. Internationella banknätverket har fryst cirka 7 miljarder dollar i likviditet. Med andra ord kan de totala ekonomiska förlusterna på grund av sanktioner beräknas till 40 miljarder dollar per år från 2015 till 2022. Och den totala uppskattade skadan från jordbävningar är cirka 10 miljarder dollar. Venezuela behöver inte välgörenhet under ett embargo, även om internationellt bistånd naturligtvis är välkommet. Men det först landet behöver är att få tillbaka den som tillhör Venezuela. Varken Venezuela eller någon annan nation förtjänar internationell utpressning. Det är därför vi ber de som bor i USA, Storbritannien och Europeiska unionen att kräva deras regeringar agerar, återlämnar pengarna, häver sanktionerna och reparerar skadan, eller hur? Den första solidaritetsakten borde vara att häva de illegitima embargon och sanktioner som har införts utan ett internationellt domstolbeslut. För annars är det ren hyckleri, eller hur? Jag menar, vi pratar om humanitär bistånd, men vi fördömer inte det historiska embargo som landet upplever. Och slutligen nämnde Alicia Castro vår tids stora paradox. Medan vi ibrigt söker under ruinerna av en naturkatastrof i Venezuela, invänder propagandister som ABC i Spanien och BBC News att det görs inte tillräckligt mycket. Och samtidigt ligger tusentals barn mördade av Israel med stöd av USA och Israel begravda under spillrorna i Palestina. Nyligen fastställde Förenta Nationernas undersökningskommission att Israel använder attacker mot barn som en nyckelfaktor för att demonstrera sitt folkmordsförsök att utplåna den palestinska gruppen i Gaza. Och dessa är avsiktliga attacker.
rapporter documenterar ubestridligt att israeliska styrkor avsiktligt riktat in sig på barn med hjälp av avancerad högupplöst teknik. Teknik lite högt upplöst som de som användes för att kidnappa Maduro. Israelisk teknik. Förenta nationerna drar slutsatsen att dessa handlingar är en del av en avsiktlig strategi för att utplåna den palestinska befolkningens framtid. Och detta är folkmordet som sänds live, eftersom vi tydligen tolererar den live. Klara Klingenström sjunger Sommarminne. Sakna.

0: Estur manifestajun fer Palestina utanfer den Karolinska sjukhuset i Solna den 1 juli. De samlades utanför entré till det stora sjukhuset. Banderoller vecklades ut, skyltar tog fram och mikrofonen gick varm. Flygbladen gick åt. Budskapen var mycket tydliga. Stop killing our doctors. Frige den palestinske sjukhusdirektören Dr. Hussam Abu Safaya. Teater visade Israel grimheter. Mustons teater var på plats och förstärkte budskapen. Ett hundratal protesterade utanför den stora sjukhuset. Rupen Eskala, frige Hussam Abu Safaya. Sluta mörda palestinska barn. Flera läkare och sjukvårdspersonal greppade mikrofonen med glödande brandtal till stöd för sin kollega och andra drabbade hälsovårdsarbetare i Gaza. Israel terror mot Gaza fortsätter. Samtidigt uppmanades publiken att fortsätta protesterna mot Israels terror. Attackerna och bomberna fortsätter att falla i Gaza. Sjukhus attackeras och personal arresteras. Över 100 vårdanställda uppges vara frihetsberövade och utsatta för övergrepp. Den 27 december 2024 genomförde den israeliska militären en räd mot Kamal Adwan-sjukhuset i Gaza och godtyckligt frihetsberövade sjukhusdirektören Dr. Hussam Abu Safaya tillsammans med annan medicinsk personal och patienter. Det har gått 550 dagar och Israel håller fortfarande läkaren fängslad. Enligt vittnen utsätts han för misshandel, tortyr och svält. Amnesty International driver en kampanj för att få Dr. Hussam Abu Safaya frigiven. Det är cirka 30 000 underskrifter hittills. Skriv på du också. Och nu ska vi lyssna tre olika tal. Första tal är från Nate Hillerberg, forskare och överläkare i psykiatri i Karolinska sjukhuset.
1: Mitt namn är Nate och jag är här i egenskap av läkare. Vi som är samlade här, vi har ett gemensamt krav. Och det är att Israel slutar mörda oskyldiga barn, vuxna, vårdpersonal och journalister. Att de 10 000 palestinier som hålls gisslan ska släppas fria. Och att omvärldens maktinstitutioner som har makt att stoppa folkmordet också agerar för att göra det. Det är en sorgens tid. En fasansfull tid. Och står vårdens maktinstitutioner med händerna i fickorna medan våra palestinska kollegor systematiskt avrättas eller fängslas. Ändå vägrade Läkarförbundet nyligen att ens fördöma Israels nya rasbaserade avrättningslag på direkt uppmaning från över 200 läkare i nationell press. Deras aktiva underlåtenhet att agera skär i hjärta och själ. I synnerhet när vi kunde se hur samma förbund agerade blixtsnabbt och kraftfullt vid invasionen av Ukraina. Vi har kollegor som har misshandlats, torterats och rent av våldtagits till döds av Israel i israelisk fångenskap. Ännu fler sitter kidnappade nu och riskerar att avrättas. Däribland Dr. Hussam Abu Safaya, direktör för Kamal Adwan-sjukhuset i norra Gaza, som nu hållit som gisslan i 2,5 år. Vi har alla vittnesmålen. Vi har bilderna, FN-rapporterna, videoklippen, kropparna. Förra veckan publicerades en FN-rapport som visade att israeliska soldater medvetet skjuter spädbarn i hals och huvud. Nyheten nämndes i en notis på sidan 16 i Dagens Nyheter. Och Läkarförbundet gör ingenting. Läkarförbundet, jag vänder mig direkt till er när jag nu läser ur vårt nyligen publicerade läkarupprop. Er neutralitet är ett aktivt ställningstagande för avrättningar på etnisk grund. Historien dömer dem som tiger, och ni kommer inte kunna säga att ni inte visste. Kan man inte fördöma avrättningar av vårdpersonal och barn, så borde man inte få kalla sig läkare. Läkarförbundet, våra palestinska kollegor är människor. Och vi kommer aldrig att glömma att ni agerade som om de inte vore det. Vi glömmer aldrig, och historien glömmer aldrig. Vi kräver stoppa folkmordet och släpp våra kidnappade vårdkollegor. Tack.
2: Libanon. Hej allihopa, mitt namn är Zeynab, barnläkare. Jag kommer från södra delen av Libanon. Och vill säga att vi alla står här idag för att kräva att vår kollega Dr. Hussam Abu Safia ska friges. Han har dömts, vet ni för vilket brott? Precis som min kollega Naila sa, och jag säger det igen. Hans brott var att han medan bomberna föll fortsatte att behandla sina skadade patienter. Och vi som barnläkare avger ett löfte att alltid göra det bästa för våra patienter. Och det gjorde han. Han vägrade att lämna dem. Han vägrade fly för att rädda sitt eget liv. Istället riskerade han sitt liv för att rädda andras. Och idag är han fängslad för det. Han är fängslad för att han, till skillnad från så många andra, vägrade att titta bort. Han är fängslad för att han, till skillnad från världens makthavare, såg de palestinska barnen som sina egna. Han är fängslad för att han fortfarande tror på mänskligheten. För att han tror att ingen är fri förrän alla är fria. Dr. Hussam Abu Safia tror att varje barn är vårt barn. Och för varje barn som dör, så dör också en del av oss, om inte hela oss. För varje barn som sörjer, så sörjer också vi. Och vi sörjer här. Vi alla sörjer här idag. Vi sörjer en värld som har svikit oss. Vi sörjer ett samhälle som inte har förmått skydda barnen. Vi sörjer människor som har vänt bort blicken. Vi sörjer mänskligheten. Vi sörjer att vi ens har behövt komma hit idag. Att vi ens behövt stå här idag och säga det som borde vara självklart. Att alla människor är lika mycket värda. Men jag säger det ändå. Snälla, se oss. Hör oss. Vi finns. Vi har liv. Vi har barn. Vi har drömmar. Vi vill också få drömma om en framtid. För oss och för våra barn. Och Dr. Hussam Abu Safia förtjänar också en framtid. Om vi står här tillsammans. Om vi vågar göra motstånd tillsammans. Om vi vågar försvara rättvisa och mänskliga rättigheter. Då kanske en barnläkare som riskerade sitt liv för att rädda sina patienter äntligen får gå fri. Om vi gör det här tillsammans. Befria! Befria! Doktor Abu Safia!
0: Nu lyssnar vi till den palestinska barnläkare Naila Estaitie.
3: Jag står här inte bara som palestinier, utan också som barnläkare. Jag tänker på en kollega, barnläkare som jag aldrig träffat, men hans vardag jag känner ändå igen. Vi vet hur det känns att hålla ett nyfött barn i våra händer. Vi vet hur det känns att ge svåra besked till föräldrar. Vi vet hur det känns att rädda ett liv. Och vi vet att vårt uppdrag är detsamma över hela världen. Att rädda liv, att skydda liv, att lindra lidandet och att aldrig överge patienter. Det är därför jag har en enkel fråga. Vilket brott har doktor Hossam Abu Safia begått? Är det brott att stanna kvar på sjukhuset när bomberna föll? Är det brott att fortsätta vårda sjuka barn trots att sjukhuset saknade el, mediciner och säkerhet? Är det brott att inte lämna sina patienter? När hans 15-åriga son Ibrahim dödades begravde han honom på sjukhusområdet. Strax efter vände han sig tillbaka till sin avdelning för att vårda andra barn. Jag vet inte om jag själv hade haft den här styrkan. Och jag vet inte heller om någon av er hade gjort det här. Men det säger mycket om den här människan som satte sig före patienterna, som satte patienterna före sig själv. Vi står här för honom, men också för något större. Vi står här för den medicinska etiken, för principen att varje människoliv har samma värde och alla barn har rätt till vård och har rätt till liv. Oavsett språk, nationalitet, religion och oavsett var man i världen är född. När en läkare fängslas för att han har gjort sitt arbete är det inte bara en människa som angrips. Då angrips hela idén om sjukvårdens neutralitet. Till vår kollega vill jag säga, du är inte bortglömd. Vi står här för dig. Vi står med dig. Och vi kommer att fortsätta höja våra röster tills du är fri. Till sist vill jag säga någonting om Sverige. Jag är djupt besviken. Jag är arg. Jag är djupt besviken över att Sveriges regering, som ofta talar om mänskliga rättigheter och folkrätt, fortfarande inte har krävt doktor Hossama Abu Safias frihet, frigivning. Samtidigt pågår ett folkmord. Tusentals oskyldiga palestinier har mördats. Barn dödas i omfattning som saknar ord. 1500 sjukvårdsarbetare och läkare har mist livet. Sjukhus har bombats, belägrats och slagits ut om och om igen. Ändå har Sverige inte infört en enda sanktion mot Israel och inte tagit de politiska initiativ som tragedins omfattning kräver. Istället har en stor del av den offentliga debatten kretsat kring etiketter och anklagelser som antisemitism, islamism med mera, vilket enligt min mening har bidragit till att flytta fokus från det politiska brottet som lett till den här mänskliga katastrofen.
0: Ebarna sjunger, botten tuffar på.

Colombia. Trotz at Iván Cepeda. First forment erchende val resultatet. Chic hani es lutet op juni y borian po juli ut o declarera de ad janente come ad erchena de las prielas autoritet son president o jutam el fredlig civil ulidnad. Sobida inte presidenten un filer el clayor especifica vilcur yelan de landet soberanitet. Hans Hüd Punter Federcena presidenten e. Cepeda creverat Abelardo de la Espriela oficielt ab seyer sei sit americans memories cap. Hammenar at en colombians estachef intes canja dubel memories cap medidusa. Dod escaparen interes conflict melan lendernas constituyuner o aventurar colombias nacionela soberanitet. Han Kreber också full transparens kring hur de la Spriela har agerat som samarbetspartner eller agent åt amerikanska myndigheter som CIA eller DEA. Också vill att han ska ge garantier om att inte utlämna eller bedriva politisk förföljelse mot den avgående presidenten Gustavo Petro och oppositionen. Attilio Borón, framstående argentinsk sociolog, statsvetare, pratade i Radio Medrana på Plaza de Mayo i Argentina. Han sa bland annat, det som hände är att valprocesser i Latinamerika idag också har drabbats av privatiseringsplåga. Detta är sanningen. Idag när man röstar i Colombia är de som registrerar röster, de som räknar röster, de som fördelar parlamentsplatserna, privata företag. Allt detta har privatiserats av successiva regeringar och president Petro varnade för att detta var ett mycket, mycket allvarligt problem som kunde få allvarliga konsekvenser. Det är precis vad som har hänt. Den colombianska regeringen har ingen kopia av röstlängden, vilket detta privatföretag som utför röstningen har. Ett företag som utför valkonsultationer. De, alltså privata företag, är de enda som vet hur många som röstar i Colombia, hur många som har rätt till att rösta. Så det finns uppenbarligen en rad mycket allvarliga oändligheter som har fått Iván Cepeda att allvarligt överväga en mycket grundlig utmaning till och med att ta ärende till den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter för att se om de kan göra en objektiv och opartisk omräkning av de avgivna rösterna i Colombia. I Argentina har vi många problem med det demokratiska livet, men vi har åtminstone en nationell valkommission. Åtminstone är det fortfarande garanterat, även om vi kan förlora det. För i denna privatiserande, avreglerande vågen hos Javier Milays regeringen, plötsligt, om det finns en parlamentarisk majoritet, kommer de att göra vad de gjorde i Colombia eller vad de gjorde i Peru. Det är därför Cepeda slår larm. Och det kan hända han inte känner de la Spriela. Och det finns många avlänningar att inte känna honom. De la Spriela är en kille med trippelt medborgarskap. Han är nordamerikan, colombian och italiensk. Och nu presenterar detta ett problem. USA, när de beviljar medborgarskap, till Kina från Italien eller många andra länder, ställer en krav på dig. Du måste känna till USAs konstitution i detalj, de viktigaste lagarna, tala engelska och avlägga en trohetsed, en lojalitetsed. Så i detta ögonblick valde Colombia en person som har en offentligt deklarerat
loyalitet av ovillkorlig anslutning till och försvar av USA. Därför skulle det uppenbarligen finnas många skäl att säga, titta, den här personen har en intresskonflikt. För när det gäller att försvara Colombias nationella intressen, om detta krockar med USAs nationella intressen, vilken väg kommer den där killen att gå? Och den andra liknande fallet är Daniel Noboa i Ecuador. Daniel Noboa är värre. Daniel Noboa föddes i USA. De la Espriella har inte föddes i USA, utan han blev amerikansk medborgare. Men Daniel Noboa föddes i USA. Han är USA-medborgare, född och vuxen i USA. Så i Sydamerika har vi redan två nordamerikanska presidenten, i Ecuador och i Colombia. Och vi har haft en tredje amerikansk president i Sydamerika, nämligen i Peru. Pedro Pablo Kuczynski, som var också president i Peru, var medborgare i USA. De la Espriella, mycket knappa seger, materialiserades i princip genom rösterna från colombianer utomlands. Det vill säga att rösterna i Miami bestämmer vad som kommer att hända i Antioquia eller vad som kommer att hända i Cajamarca. Och det finns en annan detalj som komplicerat saker och ting ytterligare. Det visar sig att dessa utländska röster samlas in på konsulat, där det praktiskt taget inte finns någon tillsyn. Jag menar, när valet är över placeras rösterna i särskilda valurnor på konsulatet, men det finns ingen garanti för att de inte har lagt till fler röster än vad som faktiskt avgavs, eller att de har inte tagit bort Cepedas röster och ersatt dem med röster från De la Espriella. Skandalen på den peruanska konsulatet i Buenos Aires, det tog de 4 dagar att skicka rösterna från Buenos Aires till Lima. Vi står inför mycket allvarliga processer av demokratisk erosion. Och det är därför Ivan Cepeda tar upp denna fråga. Men låt mig lägga till en fotnot om all detta. Jag är verkligen arg. Det stämmer på vissa personer i Latinamerika som när Maduro valdes för 2 år sedan, 2024, tillbringade 3 månader med att kräva rösträkningslistorna. Och nu, Amerika, som när Maduro valdes för 2 år sedan, 2024, tillbringade 3 månader med att kräva

Yo vi tinte o den der Kilen verkligen valdes o folket i Colombia till republikens president. I Peru finns det samma oro kring röstsystemet. Rösträkningen utomlands, manipulationen av valorganet. Det vi vet om Peru är att nu, igår eller i förrgår, slutfördes den slutliga rösträkningen. Och återigen, det fanns ingen krav från vissa progressiva ledare i Latinamerika på att se rösträkningslistorna, vilket är något som verkligen upprör mig. Den lätthet med vilken De la Espriellas seger beviljades och de 2 månader som Nicolás Maduro fick utstå ständiga frågor från Boric, Lula och så många andra. I Peru är processen tydligen avslutad, men frågan om utlandsröstning är fortfarande avgörande. Kommer Keiko Fujimoris regering att skapa någon politisk stabilitet? Är politisk stabilitet möjligt med den ekonomisk politik som Fujimori-regeringen har använt, den ekonomiska politik som hon kommer att använda och den som successiva regeringen i Peru har använt? En politik som betonar makroekonomisk stabilitet men som producerar en katastrof i mikroekonomin. När man pratar om ett land där 73% av den ekonomiskt aktiva befolkningen arbetar inom den informella sektorn, utan några arbetsrättigheter, utan ens ett minimalt offentligt sjukhus, folkhälsovård eller offentligt utbildningssystem, vilken tvingar människor i Peru, även de som inte har mycket pengar, att gå till oreglerade privata kliniker som tar vad de vill och utnyttjar befolkningen. Jag tror att det i Peru fortfarande finns, låt oss säga, en djuprotad social underström som någon som Keiko Fujimori knappast kan stabilisera. Så jag förväntar mig att det blir ett mycket starkt utbrott av sociala rörelser, särskilt på landsbygden i Peru, som det hände efter att Pedro Castillo avsattes. Fujimori är någon som inte riktigt är redo att styra Peru. Det är sant att det fanns andra som inte heller var det, men hon bär också på stigmatisering av ett namn. Namnet Fujimori förknippas med korruption, våld, död, tortyr och en hel mängd saker. Kommer hon att kunna underkomma allt detta? Jag vet inte, men det vi ser tyvärr är att Latinamerika, som börjar färgas av högerns ondskefulla färger. Och det är därför det är så viktigt att bevara Brasilien, åtminstone inom spektrumet av progressiva länder. Att bevara Mexiko, eller hur? Och om möjligt, om nästa år i Argentina, om vi lyckas sätta ihop en bred front, en enad anti-Milei-front, kan vi bli av med Milei. Och med en Milei, bli av med makt. Blocket bakom honom som verkligen säljer hela Argentina och som kommer att döma oss, låt oss säga, i flera generationer att behöva göra en enorm mängd återuppbyggnadsarbete. Men det kommer att bero på om vi kan lyckas att ha det enade alternativet emot honom. Om vi går ensamma som det ser ut nu, kan vi löpa en enorm risk att Milei vinner i första omgången.

0: lever nämnas att jag inom parentes sitter naken ner till, men det kan knappt ses. Sitter säte mot säte, skinn mot skinn, men det här är min bil, kör som du vill i din.
1: Hur många varv har vi kört? Jag var inte så bra.
2: Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez tillkännagav på tisdagen att Kuba har begärt ett Förenta Nationernas möte den 7 juli för att behandla den amerikanska blockaden och sina konsekvenser. Han fördömde Washingtons påtryckningar för att förhindra debatten. Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez sa bland annat: vi har beslutat att begära ett möte i Förenta Nationernas generalförsamling under punkt 38 på dagordningen med rubriken nödvändigheten av att upphöra med den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockaden som USA infört mot Kuba. Denna session kommer att äga rum på morgonen den 7 juli. Kuba kommer att fördöma den amerikanska regeringens aggressiva handlingar mot vårt land, vilka inkluderar hotet om direkt militär aggression i strid med internationell rätt och internationell och regional fred och säkerhet. Vi kommer att fördöma energiblockaden som utgör en folkmord, även klassat som kollektiv bestraffning och en massiv flagrant och systematisk kränkning av kubanska mäns och kvinnors mänskliga rättigheter och av internationell humanitär rätt. Dessa är handlingar som orsakar ökande skada, fattigdom och lidande för vårt folk. Kuba är inte och kan inte vara ett hot mot USAs säkerhet, som är en militär makt och kärnvapenmakt. Kuba är inte ett hot, blockaden är det, bekräftade Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez Parrilla på tisdagen inför 24 mediebolag från 12 länder som samlades i Havana. Han hänvisade också till det faktum att den amerikanska regeringen för bara några dagar sedan försökte förhindra bistånd som världslivsmedelsprogrammet erbjöd Kuba. Han sa: detta program är värt 116 miljoner dollar. Trots procedurmässiga manöver isolerades den amerikanska regeringen helt i en demokratisk omröstning i världslivsmedelsprogrammet. På samma sätt avslöjade Kubas utrikesminister användningen av amerikanska medier för att genomföra Trump-administrationens aggressionspolitik mot Kuba med maximal trikt hot mot medlemmar i Förenta Nationerna och användningen av dess ambassader runt om i världen för att förfölja och hota diplomater, organisationer, företag och solidaritetsgrupper som upprätthåller band med Kuba. Det finns inga utländska militärbaser på Kuba, och USAs utrikesminister ljuger medvetet när han påstår något annat. Den enda utländska bas på Kuba är den amerikanska basen som ockuperar Guantánamo. Den kubanska utrikesminister avslutade med att bekräfta att Kuba är en frälsälskande nation som starkt tror på multilateralism, kommer att fortsätta att behålla Latinamerika och Karibien som en fredszon och inte kommer att ge efter för yttre påtryckningar och kommer att försvara sin suveränitet till varje pris. Svensk-kubanska föreningen anordnade en insamling evenemang för att skicka en container med mat och mediciner till Kuba. Kubas ambassad, förste sekreterare David Roblejo, representerade den kubanska ambassaden och uttryckte sin tacksamhet för Svensk-Kubanska föreningens långvariga solidaritet, särskilt under utmanande tider som detta. Han uppdaterade också de närvarande om effekterna av den intensifierade ekonomiska blockaden, förvärrad av energiblockad och exekutiva order från USAs regering som inför sanktioner mot företag och individer som söker kommersiella band med Kuba. David Roblejo sa bland annat: vi går igenom en mycket komplex situation som har förvärrats avsevärt de senaste månaderna. Normalt behöver Kuba importera cirka 78 fartyg olja i månaden. Vi har fått ett fartyg under de senaste 6 månaderna. Vi har inte fått fler sedan dess. Detta har uppenbarligen påverkat elproduktion, transporter, offentliga tjänster, produktiva aktiviteter, hälso- och sjukvårdssystemet och utbildningssystemet. De hälsoindikatorer som Kuba vanligtvis erkänns för har också lidit. För ungefär 10 år sedan hade vi en spädbarnsdödlighet på 4,4 eller 4,5 och nu är den över 9. Kirurgiska ingrepp har fått skjutas upp, tusentals patienter har fått sin vård försenad, överlevnadsgraden för kroniska sjukdomar för cancerpatienter har också påverkats. Med andra ord, på den nivå, med den känslighetsnivå, med den precisionsnivå, millimeter precision, implementeras sanktionerna för att påverka befolkningen intern för att skapa oro. Om ni har följt nyheterna på sistone om extrema brotten, följer er vad det innebär i det dagliga livet med temperaturer som är höga och som påverkar livsmedelsförvaring. Det gör det dagliga livet mycket mer komplex för miljontals kubaner. Jag tror att strategi i den nuvarande sammanhanget är att skapa kaos utifrån i hopp om att dessa oro ska leda till en social explosion och att den explosion i slutändan kommer att skapa institutionell oordning som möjliggör eller rättfärdigar en förmodad utländsk intervention. De bilaterala relationerna med USA har också varit mycket ansträngda de senaste månaderna. Vi har sett uttalande från högt uppsatta representanter, från USAs utrikesminister, från presidenten, som antyder att även militär intervention inte är utesluten. Kuba fortsätter att bygga, att arbeta. När det gäller elproduktion har vi försökt implementera en produktionsstrategi som inte är beroende av traditionella källor, det vill säga olja, utan snarare av alternativa källor. Solpaneler har installerats. Solpanelproduktionen är dock inte på de nivåer vi behöver eftersom det också kräver en betydande investering i batterier för lagring. 4 juli är den krigiska supermaktens nationaldag. Den dagen den 4 juli kommer att äga rum på Medborgarplatsen en demonstration från klockan 16 till klockan 17. Arrangerar Sveriges fredsråd. Flera organisationer medverkar, bland annat Svensk-Kubanska föreningen i Stockholm. På USAs nationaldag den 4 juli protesterar vi mot USAs krigsförbrytelser och folkrättsbrott. USA är landet som krigar oavsett vad presidenten heter. USA är nationen som varit i krig under nästan hela sin existens. 2026 är inget undantag. Under den senaste tiden har USA attackerat Iran, en tydligt brott mot folkrätten. Kidnappat Venezuelas president, ett tydligt brott mot folkrätten. Hotat och blockerat importen av olja för Kuba, en tydligt brott mot folkrätten. Möjliggjort och understött Israels folkmord, ett tydligt brott mot folkrätten.
3: Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på Svensk-Kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på Svensk-Kubanska och på Argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper. Ni kan också hitta programmet Krokodile på nätet i onlineplattform SoundCloud.